दधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्योजिता मित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्य धर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रुतशाध्यक्षो।

तेजो वृषोद्युतितरःसर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः

ईश्वरेश्वरः महाहृदो महागतो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्दपर्जन्यपावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्व

सत्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविकारविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिष्टानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदस्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रौ कुण्डली चक्री विक्रम योजितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्येषलो दक्षो दक्षिणश्रमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्चीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनादिर्भूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊद्वगः सत्त्वथाचार प्राणद प्रणवपणः प्रमाणं प्राणनिलयात् प्राणवृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेगात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञादकृत्यज्ञहूयम्।

वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख क्षांति श्रीभृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो।

नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नमः इति सञ्जयो वाच यत्र योगेश्वरः